0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei,
2: Katarina, det Jan Thomas.
1: Hei, hvordan går det med deg?
2: Livet jo bra. Jeg bestemte meg i fjor for å leve litt og være litt gæren, og det har fungert. Men du, så var jeg i Paris og var litt gæren.
1: Okay.
2: Og så kom jeg hjem og aner fred og ingen fare. Og what do you know, liksom, så begynner det liksom å, ja, det dritflaut, men det et eller annet som gærent i hvert fall.
1: Ok.
2: Og nå driver jo du med det lege... Du vet jo hvordan det med offentlige greiene, så jeg har ikke lyst til å gå på Volvat. Men så kan jeg ikke se noe til det noe utslett, eller det jo der nede da, selvfølgelig, jeg snakker om.
1: Ja, det var det jeg skulle spørre om. Hvor vi igjen? Men når vi snakker nede, da det liksom... Det på penis, ikke sant?
2: Ja.
1: Altså, hvis man har litt sånn kløe, svie, og så det vondt å tisse?
2: Det litt sånn som når jeg kjenner, og jeg klemmer litt på det, så det litt ømt.
1: Det litt ømt. Altså, du må nok til en lege, altså. Eller legen må se på det.
2: Ja, det tør jeg ikke. Herregud. Kan du eller Harald, kan noen av dere komme? Gjør ikke dere sånn hjemmebesøk?
1: Vi gjør jo hjemmebesøk. Og, altså, vi kan absolutt komme. Det jo på en måte bare om du komfortabel med det. Fordi, og det sånn, det kan jo være mye, ikke sant? Det kan være urinveisinfeksjon, og det kan være en kjønnssykdom. Det vet man jo ikke, men...
2: Men hvis jeg... klemme liksom litt der nede, så kommer det også en lyd.
1: Ok, hva slags lyd da?
2: Vent da. Det ikke sikkert det gjør det nå, men bare vent litt. Hva tenker du?
1: det kan ikke ha vært det var jo ikke tiden min.
2: Ja, altså det i hvert fall det kommer, jeg merker jo hvis det kommer fra det andre stedet.
1: Men, det i så fall en lyd jeg aldri har hørt før, altså.
2: Men, vent da, så skal jeg klemme et annet sted. Altså, det, så der kan du se. Hva tenker du at det er?
1: Nei, altså, det veldig farlig å si det. Men...
2: Som sagt, det første gang jeg har opplevd dette her, så jeg har jo ikke peiling på hva det er. Så kommer jeg bare til å tenke at et eller annet menneske må hjelpe meg.
1: Ja, men dette skal du bli kvitt, ikke sant? Dette skal du slippe å slite med.
2: Nå bare sier jeg det, men nå skal jeg bare ta så klemme til på ballen også, så skal du få høre hvordan det. Katarina, sorry, altså!
1: Har du klikket for deg?
3: Katarina, det kan hende at P4 har en finger med i bildet her.
2: Jeg dør, Katarina. Sorry, og fy fader.
1: Det veldig, altså sånn, ulikt deg.
2: Ja, det kan du si. Katarina, du skal få terningkast 6 resten av livet.
1: Ja.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det er altså bare 35 dager igjen i dag til fotball-VM starter. 11. juni er det. Klokka 19.00 norsk tid så spiller Mexico i Mexico City mot Sør-Afrika. Men allerede på morgenen den dagen, som ja, cirka 12 timer tidligere, så skjer det noe som for enkelte oppleves som kanskje enda større.
2: På alle mulige måter, ja.
3: Ja, ja, ja. Fordi det er det mulig at vi litt sent til festen her? Jeg vet ikke.
1: Jo, det flere som har gjort dette allerede, men vi sparer oss til selve fotball-VM starter, ja. Åpningsdagen.
3: Det blir alt for tidlig, vet du, å komme nå med sånne ting.
2: Ja, det det. Vi har jo et boyband, Øystein, Bjørn og lillegutten selv, Irene. Vi kalles P Forever. Vi har en manager, ja. Jon Niklas Rønning. Og så har vi en proff produsent, og det ikke tull, Christian Ingebrigtsen, ja. Som vi har vært i studio hos.
1: Spørsmålet jo hvordan man får en god VM-låt, hvordan den blir best mulig, om veldig mange prøver seg på dette i år. Jeg har jo også vært hjemme hos Ståle Solbakken tidligere denne uka, og litt senere så skal vi få høre hva han mener skal til for den, å lage den perfekte VM-låta. Men vi er altså i gang, og var, jo det jo ingen hemmelighet det, at i går så var vi hjemme hos, eller i studio til selveste Christian Ingebrigtsen, A1 Christian, som da instruerte en av Norges fremste vokalister, Bjørn Forlund. La oss høre her hvordan dette samspillet foregår i studio.
4: 1, 2, 3. Om vikingtida, der er du der. Jeg tror det var...
5: Om vikingtida helt uten grunn.
4: Om vikingtida helt uten grunn. Ja, bare ta de to linjene en gang.
5: Ta det gang på gang. Olé, olé. Og et varsel 5. Om vikingtida...
4: For der kom du litt tidlig inn. Og et varsel 5, 2, 3, 4. Om vikingtida...
1: Ja, det rytmen liksom her, Bjørn, så ja, må, det må sitte den da.
2: Men Bjørn, du har jo veldig rå stemme, vanligvis så har jo du myk boyband-stemme, men jeg hørte du var litt rå.
3: Ja, men det, jeg går for det nå. Jeg lei boyband-greiene nå. Nå jeg blitt røffere.
2: Ja, men la oss få høre litt.
3: Ja, ja, vi må høre litt på deg, Eirin.
2: Ja.
3: For du jo den røffeste boyen av oss, egentlig. Og proffen, hør på Eirin her.
6: For Norge er i VM.
3: Oi, Og så, liksom må jeg gi et par instrukser her også.
1: Ja da.
4: Ja da. Men det var fint det.
1: Ja, det er fint det.
2: Men det er jo den uheldige kombinasjonen at jeg alt og dere ikke basser, sånn at det vil alltid bli da veldig lyst for meg, ja. Når det skal ligge bra for dere.
1: Ja, ja.
2: Men Øystein, du slipper ikke unna. Hør her.
5: Du må synge og le og le. Og gjenta det gang.
2: Men vent litt grann, du minner meg med en rocker. Du minner meg om...
5: Olé,
2: olé.
1: Åge? Olé, olé. Jeg elsker det.
2: Du er jo ikke Åge.
4: Olé, olé.
3: Ja, ja, ja. Er det Åge eller er det Bjørn Brøndal? Det er spørsmålet.
1: Ja, jeg elsker begge.

0: Driver, Bruce Springsteen, fredag morgen i P4s radiofrokost. Og vi er nysgjerrig på hva du gleder deg til i helga.
1: Ja, og det kjølig mange steder, men man kan kose seg med god mat. Lloyd for eksempel her sier at i helgen blir det å grille masse god mat. Og grille kan man gjøre selv om været er sånn masse. Ja. Så får man helt sammen seg maten inn. Det er litt ekstra, da blir det litt mindre gris på kjøkkenet, og det blir litt ekstra godt.
2: Så blir det smak av sommer.
0: Sommer. Ja, så enkelt er det.
2: I dag skal gubben og jeg på dugnad på hytten til min søster. Lørdag skal vi på åpen dag på Kjelle skole. Yngstejenta skal starte der, så det vil titte der da. Og så på Sverigehandel og handle inn til konfirmasjon. Søndag. Ingenting, sier Tina.
0: Ja, deilig. Og ikke minst kursen i Sverige nå. Fantastisk, bedre enn på svært, svært lenge.
1: Vi ser, og så har jeg en melding her. Brann vinner cupen, står det her.
0: Brann vinner cupen?
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Stemmer det, Tove?
3: Nei, aldeles ikke, altså.
0: Nei, for her har vi representanter både for den ene og den andre zonen som skal møtes på Ullevål i morgen kveld. Det er altså cupfinale i fotball for menn. Og hva skal du da, Tove?
3: Først skal jeg til byen og følge byen gul, helt gul, og etterpå på Ullevål. Og sønge av full hals er stemmeløs i mange dager etterpå.
0: Ja, fantastisk. Vi har jo møtt deg et par ganger tidligere, Tove, for du er altså jobber i kantina til Vålerenga. Og hvor deilig er det å gni inn der i dag at de ikke skal spille i morgen?
3: Ja, det er veldig deilig, men vi regner med i dag så går det mange glimtmedleyer på kjøkkenet.
2: Ja.
0: Ikke sant?
2: Du har jo lært meg noen av de, du, Tove. Du hadde litt sånn crashkurs med meg før jeg dro opp i fjor.
3: Ja, det er sant.
0: Så bra. Har du noen gang mistet stemmen ordentlig etter en kamp, eller, Tove?
3: Nei, men jeg har ganske mange ganger veldig hært når jeg har vært inn på kamp her på Østlandet.
0: Ja.
3: Det må jeg si.
0: Men så sies det jo at det skal bli kaos i hovedstaden i morgen, for det er både Holmenkollstafetten og cupfinale. Er du bekymret for det?
3: Nei, i grunn ikke, for jeg har fått meg et fast tilholdssted i morgen, så vi bare går rett dit. Og så går vi kortet opp til Nationalteatret og tar banen opp til Ullevål, så jeg regner med det går helt fint.
1: Ja, ja, ja. Kan jeg spørre hva det tilholdsstedet er, eller?
3: Det er rett på Kirkegrisen.
1: Kirkegrisen, ja. Det er der.
3: Ja, Bodrind har leid, ja. De har leid hele området, så vi skal dit og ordne oss billett og alt mulig. Så det er bare glede.
0: Veldig bra, og da sier vi bare...
3: Superlag. Det er det beste vi har i dag.
0: Litt forsinkelse for Lina, helt riktig. Ja, ja, ja. Lykke til i morgen, Tove.
3: Takk skal du ha.
0: Ja, koser deg. Og lykke til alle Brann-fans også da. Hva gleder du deg til i helgen 1904? Start med frokost.

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Hjemme i sitt eget hus må det være lov til å gå rundt uten klær.
2: Ja.
1: Ja. Det vil jeg tro de fleste av oss gjør innimellom.
3: Det kommer jo veldig an på innsyn også da.
1: Ja, det er det. Det er det. For Marius har fått tips av en kvinnelig nabo, nemlig om at Ann-Marthe i Fredrikstad, kanskje noen ganger, da med gardinene fra også, eventuelt rusler rundt.
2: Rusler rundt. Oi.
1: Og derfor så tar Marius en telefon og har fått med seg en dame som riktig nok minner tilfeldigvis om vår redaksjonssjef Ulla den gang.
3: Å ja.
1: Til å ringe til Ann-Marthe.
4: Hei,
5: det er Martha. Hallo, det er Tormod Riber, Huseiernes Landsforbund, som ringer.
4: Hei.
5: Du, det har kommet en spesiell henvendelse fra en nabo av deg.
4: Ok.
5: Dette handler om reaksjoner på at du går en del uten klær.
4: Ok.
5: Denne naboen har bedt oss om å ta kontakt med deg.
4: Ja.
5: Hun er fortvilet fordi mannen hennes ofte går ut i bilen sin og venter på det som ser ut til å være regulære show i vinduene dine.
4: Sånn?
5: Ja.
4: Det høres jo voldsomt ut når du ringer og sier sånn. Det er sånn voldsom utfordring.
5: Ja, altså, jeg har jo ikke sett dette selv, men vi har jo fått gjengitt at dette nærmest er til faste tider, og at det kan synes som at du bevisst vil vise deg for naboer. Ja, du ler, du.
4: Ja, jeg må nesten det, altså. Det høres helt sprøtt ut.
5: Det er en kvinnelig nabo der. Hun sitter sammen med meg her på kontoret, altså, så du kan jo få høre med henne, for hun er jo den beste til å...
4: Ja, nei, men det har jeg ikke noe behov.
5: Karina, kan ikke du selv sette ord på hva det er du opplever?
2: Ja, altså, du flirer, men jeg har puls.
4: Ja.
2: Er du egentlig ute etter mannen min? Vet du at han er der?
4: Jeg vet ikke. Jeg vet egentlig ikke helt hvem du er heller, for helt ærlig. Det er ikke så veldig interessant om akkurat det der. Jeg er på jobb til klokka 9:30 hver dag, og så kommer jeg hjem klokka 10, og da går jeg i dusjen og...
2: Men går det ikke an å være hjemme med klær på?
4: Oi, du vet at jeg må jo få gjøre det jeg ønsker i mitt hjem, da tenker jeg.
2: Men... Du må jo innrømme at du venter på at mannen min skal sette seg i bilen. Du kan kjøre det showet ditt.
4: Og kjøre showet mitt, ja. Nei, jeg vet ikke hvem mannen din er engang.
2: Og det vet du nok.
4: Vet jeg det, ja.
2: Og det er liksom...
5: Nå tror jeg må få gripe inn der som en megler nå, må dere ro det ned begge
2: to. Ja, men Tormod, jeg blir oppgjedd.
5: Ja, men...
4: Jeg er ganske rolig, jeg også. Det, ja. Det her er ingen utfordring, men jeg skal...
5: Men dere kjenner denne sangen til Dolly Parton, denne Jolene, Jolene, please don't take my man. Kan du tenke litt over det?
4: Er det seriøst? Jeg vet ikke.
5: Ja, er det flere der?
4: Ja, jeg har mammaen min sitter ved siden av.
2: Åh, det er jo andre, ja.
5: Andre?
2: Jeg visste jo at det var et tell der av og til. Det er jo helt vanvittig.
4: Min mor har ikke vært hjemme hos meg klokken 9:30 på kvelden.
5: Uten klær?
4: Nei. Min mor har aldri vært uten klær hjemme hos meg.
5: Hva er det du ler av egentlig? Er det et,
4: Jeg beklager at jeg ler, men dette her blir veldig spesielt for meg, for det her kjenner jeg ikke igjen litt.
5: Marte Forsberg, er det et navn som sier den? Hun har også sagt frem at du går mye uten klær, da.
4: Jeg får posten, jeg elsker det. Jeg er tryggere.
5: Men hun har sagt det til P4.
4: Ja, jeg elsker det. Jeg lover. Jeg har aldri på meg klær hjemme, vet du. Der er jeg helt avslutt. Jeg kjente når du ble satt ut for tiden, så fikk jeg liksom litt vondt av deg, da. Det var det jeg kjente. Og bare betyr, nei, det var det jeg dro på det her, synes jeg.
5: Men du, da vet vi at naboene dine gleder seg til kveldens show. Har du noen spesielle overraskelser i dag?
4: Ja, ja, show og show. Ja, det skal de få nyte forbi på det, da.
5: Ha en fin dag, da.
4: Takk for det, ikke med det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker!
3: Det er livet! Våren!
5: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun en ålreit dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker hun også.
2: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
6: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
7: Mat og baking, det er det jeg kanskje elsker best.
1: P4 elsker deg en god mai. P4.

0: Despacito. Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Morten Skott Jansen.
2: Og vi skal dra i gang denne fredagsrunden vår med en gang. Vi tar tur nå til en mann som bor i Bergen, men når du begynner å snakke så hører vi at du er ikke egentlig bergenser, Ronny Slettestøl.
3: Hallo, ja.
2: Du er ikke egentlig bergenser, du er vel egentlig fra...
3: Jeg er fra Aurland i Sogn, da, men jeg bor i Bergen, så...
2: Du er halvveis bergenser, da, kan du si det sånn?
3: Nei, jeg vil ikke kalle meg da heller, altså, men...
2: Men når du kommer til cupfinalen i morgen, da er du bergenser?
3: Ja, da er jeg bergenser. Så lenge ikke jeg spiller mot Sogndal, så er jeg bergenser.
2: Ja, ikke sant? Så du er en medgangssupporter, kaller du det?
3: Ja, medgangssupporter, kan jeg kalle det
2: da. Jobber i Statens Vegvesen, ute på jobb nå, eller?
3: Nei, nå har jeg tatt helg.
2: Ja. Det er jo på tide, det er 10 over 11, 12 med det, så... Nei, det er så klart flikk her. Ja. Så det er bra. Skal vi kaste oss i oppgavene, så skal vi se hvordan dette her går, så skal vi komme tilbake til inngangsspørsmålet. Vi holder fortsatt på å rekruttere dagens deltaker, og der spør vi også hvem det er som overtar som kvinnelig lagleder da, i Nytt på Nytt. Vil du være med, så sender du sms P4 til 1904. Men nå er det Ronny, hans oppgaver. Er du klar, Ronny?
3: Ja, jeg er klar.
2: Da dunder vi av gårde. God tur. I hvilket land ligger øya Bali?
3: Indonesia.
2: Indonesia er korrekt. Hvilken religion er mest utbredt i Indonesia?
3: Satsa på buddhismen.
2: Nei, det er islam. Hvilket land regner man at det bor flest shia-muslimer?
3: India.
2: Iran er det. Hva heter hovedstaden i Iran?
3: Bagdad.
2: Nei.
3: Uff.
2: Ja, det var det da. Det begynner på T.
3: Teheran.
2: Teheran, da skal du få for det. Nå er jeg snill mot deg i dag. Er Irans høyeste fjell over 5000 meter høyt?
3: Ja.
2: Det er det. Hvilket norsk dalfører ligger Ål kommune?
3: Hallingdal.
2: Hallingdal er også riktig. I hvilket tiår ble Hallingskarvet nasjonalpark opprettet? 10 år.
3: 1970.
2: Nei, det var på 2000-tallet, 2006. Hva er hovedingrediensen i lumper?
3: Potet.
2: Det er riktig. Hvilket utradisjonelt alternativ til brød eller lumpe serveres til pølsene på Meløs og på andre steder i Moss?
3: Vafler.
2: Vafler er riktig. I hvilket vassdrag ligger Vafoss kraftverk? Er det Kragerø, Otra eller Namsen vassdraget?
3: Kragerø.
2: Ja, det er faktisk riktig, og nå hadde du jo begynt å svare på den. Dette gikk jo meget bra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rette, det er Ronny.
3: Ja, men det var ikke så verst da på en fredag.
2: Nei, jeg synes det var meget bra, ja. Dette her kan holde hele veien ned. Vi får nå se da om det er noen som klarer å utfordre deg. Vi har et par deltakere til, klarer vi, så vi skal prøve oss på det. Hvis ikke, så sier vi heia Brann og en fin helg.
3: Tusen takk. Takk for at du fikk være med.
2: Bare hyggelig. Ha det så lenge. Vi skal ta turen til neste deltaker. Da skal vi ta turen til Fyresdal. Og nå tar vi turen til Kelly Clarkson aller først. Her er hun med Behind These Hazel Eyes. Musikk

0: Ja, det er endelig helg, og den helga starter på best mulig vis for deg, Marie. Du har sendt en sms til oss. Fortell hvor du er på vei akkurat nå.
1: Jeg er på vei til Brimiland, til Arne Brimi.
0: Oi, du på vei hjem til han for å spise?
1: Ja.
0: Og det er han som på en måte står og kokkelerer og serverer også, eller?
1: Ja, sånn jeg har forstått det, så er det det.
0: Ja.
1: Og det gleder jeg meg veldig til. Og Arne Brimi ringte meg jo selv i sted og sa at han sto klar, så da. Så det er en 30-årsgave fra min mann.
0: Ah, vet du, det vil jeg si er en perfekt gave.
1: Det er helt riktig. Det er den mest perfekte gaven jeg kunne fått, tror jeg.
0: Ja, vet du hva du får servert da, eller?
1: Nei, det vet jeg ikke. Men jeg kan nesten med 100% sikkerhet si at det blir mest sannsynlig meget bra.
0: Det blir helt sikkert meget bra, men vi kan jo høre med Arne Brimi hva som garantert kommer til å være i maten her.
2: Lauk og sjalottlauk.
0: Hørte du?
1: Ja.
0: Det er alltid det når han lager mat, ikke det?
1: Jo, det er det.
0: Ja, men du, da får du nyte kvelden. Helt sikkert fortjent bursdagsgave.
1: Jo, tusen takk.
3: Da kan du ta med lauken din, så skal jeg ta kraftig, så skal det bli saus her. Vi ser, jeg bruker en stor og vid kjel.
0: God helg da.

0: Det er skuespiller og komiker Henriette Stenstrup som leder gullruten på TV 2 I kveld, og kollega Inger Dale har pratet med henne. Hun lurt på hva barna tenker om at mamma skal lede den her prisutdelingen.
1: Jeg vet ikke om alle klar over det, men jeg sa det til sønnen min, og han hadde en fin reaksjon, synes jeg, og sa, åja. Jeg sa, ja, det sånn, liksom, han vet jo hva gullruten det. Så han sa, ja, ok, så det sånn Ricky Gervais, bare ikke morsomt. Og jeg bare, ja, takk for det. Litt sånn, ja, jeg satser på det.
2: Men kan du skrive manus til alle, sånn at ingen sier noe kleint?
1: Nei, det rekker jeg ikke. Jeg må konse mest på meg selv. Og så det noen andre som skriver til utdelerne. Men det som deilig med gullruten at der det jo veldig mange utdelere som, eller veldig mange I salen som potensielle utdelere, som veldig flinke til å være på TV. Så jeg tenker at de klarer å levere på utdelerfronten også. For dette jo ikke bare meg, det jo veldig mange som bidrar til en sånn sending. Det jo liksom de utdelerne, det de som vinner, det de talene. Og så jo den programlederjobben egentlig en ganske liten del av det, men man må jo selvfølgelig sette stemninga og få folk til å kose seg, og både hjemme og I salen. Se på

0: Statsminister Jonas Gahr Støre var dagens frokostgjest her på P4, og der måtte han bli med på en av de faste postene.
1: Morgen. Revolveren.
2: For vi har vært ute på gata og fått spørsmål fra folket. Du klar for en rekke kjappe spørsmål?
3: Går ikke an å si nei, så da får jeg bli fri.
0: Ja, så bra.
2: Første spørsmål her.
4: Du A-menneske eller B-menneske?
3: Det blir A.
2: A-menneske?
3: Ja, jeg tidlig oppe, og så da jeg stort sett i gang, og så kan jeg bli trøtt på kvelden.
2: Hvor tidlig legger du det?
3: Mellom 10 og 11.
2: Ja, det godkjent. Neste spørsmål.
5: Hender du at du sier, vet ikke hvem jeg er?
3: Nei, det hender ikke.
6: Nei, alle vet hvem
3: han er. Så det er ikke noe argument.
0: Nei.
2: Jeg vet at Erna gjorde det i sin tid. Hun gjorde det en gang på Danskebotten, sa med det. Hør på den her, Jonas.
7: Jeg har hørt at du har en i familien din som er svensk, og jeg lurte på om du spiser svenskespølse på julaften.
3: Altså, farmor var svensk. Så det har preget min litt oppvekst. Min far min var halvt svensk, og så har søsteren min bodd i Sverige egentlig hele sitt voksne liv, gift med en svenske. Så jeg har svenske familien, ja. Jeg veldig glad i Sverige og være der. Og så er det en sånn, ja, det en sånn litt kjent pølse som vi spiser som vi i forbindelse med jul. Ja.
2: Og det svenske kan ikke jeg pølse?
3: Ja, nei, vi kaller det da, men det en sånn slags pølse som du skjærer og steker. Og spiser på knekkebrød. Yes. Det var veldig rituelt for meg da.
6: På julaften knekkebrød?
3: Nei, ikke på julaften, nei, i forbindelse med jul.
6: Ja, skjønner.
3: Men nå er det sånn at søsteren min da, hun sender meg det hvert år, så jeg får det til jul. Og så har vi litt gøy nå på kontoret, fordi at den hun nå sendte i år, den ble da beslaglagt av de som passer på sikkerheten min.
2: Nei.
3: Og destruert.
6: Hva trodde de det var?
3: Nei, det kan du bare gjette deg til, men den ble i hvert fall, jeg vet ikke om den ble eksplodert noe sted, men den kom aldri til stekepanna mi.
2: Vi tar et kjapt til Jonas Høy på det her.
7: Jeg lurer på om du noen gang har fått en baksmell.
3: Altså, det kan jo være to ting da. Det er vel på skatten du tenker, ja. Og så er på det, ja.
2: Har du orden på regnskapet? Ja, du har fått baksmell.
3: Fått baksmell.
2: Stor.
3: Den er jo alltid stor, en baksmell, for den er ikke planlagt. Så, men det er altså håndterlig, men det er kjipt.
2: Ja. Vi tar et til slutt. Høy på det her.
5: Vil du heller vært kongens statsminister?
3: Nei, statsminister er veldig bra. Vi har en konge, og etter hvert har vi en kronprins som blir konge, og det er det flotte. Ja, da.

One Republic med Counting Stars. Og hvis du DJ, så tror jeg ikke nødvendigvis noen kommer bort og spør etter den låta her, men det en innmari kul låt å ha på spilllista, og en låt som alle DJ'er skal spille et par av, altså en sånn kategori, før de begynner å sette på ei klinelåt som du skal få nå på P4. Jeg kan si klinelåt nå som klokka har passert 11. Dette nemlig Lionel Richie med Say You, Say Me

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
0: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
3: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur. Hør fuglene kvitter og kjenn sola i ansiktet.
4: Å være med venner. Fordi de er alltid snille mot deg. Ja.
1: P4 elsker deg. En god mai.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Simon.
2: Det Ogmund Bolt som ringer fra Volkswagen Norge.
1: Ja! Jeg bestilte Golf.
2: Men så vi en utfordring, for på grunn av askenedfall og diverse nå, så det en, et risikomoment med turbofunksjonen.
1: Ja vel!
2: Ja, det som skjer at den blir for varm, rett og slett, sånn at asken smelter og legger seg som et sånn seit belegg i turboen.
1: Ja vel?
2: Ja, altså vi leverer jo bilen, men du får den da uten turbodiesel.
1: Ja, men da vet ikke jeg om det aktuelt lenger, vet du.
2: Du har jo inngått en avtale her.
1: Ja, ja, men det må jeg få bilen jeg inngått avtale om.
2: Men arbeidstemperaturen på turboen, den høyere enn smeltepunktet for den lavaen i den asken.
1: Ja, ja, men jeg har bestilt turbodiesel.
2: Ja.
1: Og hvis ikke jeg får det, så kan jo ikke jeg si at jeg veldig interessert i denne bilen.
2: Nei, men det noe det vi kaller force majeure, da. Dette, det jo naturen som har satt i gang dette her. Det kan ikke vi noe for.
1: Nei, men det kan ikke jeg noe for. Da får du gå på deres firma, ikke på meg som privatperson.
2: Nei, men altså, bilen ser jo likadan ut, og du får den Candy Rosa som du har bestilt.
1: Candy Rosa?
2: Candy Rosa, ja.
1: Ok.
2: Du har bestilt en Candy Rosa Golf 140 TDI 5 dørs.
1: Nei, jeg har bestilt en Candy Hvit.
2: Nei, vi har hvit.
1: Hva er det her for noe røret?
2: Ja, altså, vi har ikke noe som heter Candy Hvit. Det Candy Rosa eller Hvit. Ikke Candy Hvit, så det mulig du har krysset av gærent her, men...
1: Nei, jeg tror ikke det, altså.
2: Du får en Candy Rosa Golf med 90 hester.
1: Ja, jeg bestilte en Candy Hvit Golf med 140 hester, 2 liter TDI.
2: Vi kan vurdere en innbytte etter 2 år, hvor du eventuelt kan oppgradere til turbo.
1: Vet ikke hva en Candy Hvit Golf, nei, Candy Rosa Golf med 90 hester.
2: Ja, så det det du har bestilt.
1: Det den tåpligste telefonen jeg noen gang har fått.
2: Ja, hva det som så tåpelig med dette?
1: Alt det du sier. Og hvis det tilfellet, så sier jeg altså da ergo, da blir det ikke noen bil.
2: Og om du har bestilt rosa, og du tror du har bestilt hvit, det får du stå for din regning. Vi leverer deg en Candy Rosa Golf 90 hester med 1,8 liters motor.
1: Du, altså, du har en bil. Du har ikke lyst til en Candy Rosa 90 hester.
2: Nei, jeg kjører Toyota, ja.
1: Toyota.
2: Det vi også gjør med den bilen din,
1: ja.
2: Det en sånn radio inni der, den har bare én knapp.
1: Den har bare én knapp.
2: På den står det P4.
1: Ja.
2: Og 5 på.
1: Hei, hei. Her P4.
2: Det kan vel hende det?
1: Helt utrolig.
2: God tur i den rosa bilen din, da.
1: Takk for det, du.